simentalske pasmine staro 20 dana prodaje vlasnik Turbelija iz Ferdinandovca. Upitati na broj 048 6 2 5 2 9 3 ili 091 7 2 1 7 8 1 8. Prodaje se veća količina pšenice po povoljnoj cijeni. Informacije na broj 048 8 1 7 2 2 7. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili u vrećama. Informacije na broj 091 6 0 3 0 3 4 9. Prodaje se Renault Clio 1,5 DCI 2004. godina, registriran do 4. mjeseca iduće godine. Automobil je u dobrom stanju, redovito servisiran, bez dodatnih ulaganja. Dodatne informacije na broj 095 584 1 1 1 3. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 3 mjeseca. Više komada janjaca težine od 25 do 30 kg te se prodaje ovan za rasplod. Navedeno prodaje Veljko Miletić, Sveta Ana 37. Ili nazvati na broj 099 2 4 3 2 4 9 1 ili 0 4 8 8 9 1 3 2 0. Prodaje se motor Tomos Automatic sa žmigavcima, boja crni metalik, original jako očuvan. Vlasnik je iz Podravskih Sesveta. Upitati na broj 091 5 3 6 2 8 2 6. Prodaje se Citroen C4 Cactus 1,6 HDI iz 2014. godine, uz dosta dodatne opreme, te se prodaju 4 komada cijevi tubinga dužine 230 cm. Informacije na broj 098 9 3 6 3 8 6 6. Prodaje se freza, muta gorenje, ispravno stanje, povoljno, zatim traktor Fiat 411R, ispravan, vrlo povoljno, te se prodaje motor za Audi A4 1,9 TDI komplet ili u dijelovima. Informacije na broj 092 3 1 1 2 6 4 8. Prodaje se ambar u dobrom stanju, može se upotrijebiti za vikendicu. Isti vlasnik prodaje i kotao. Upitati na adresi Delovi 127 kod Hasan Vlade. Prodaje se bekon veće kilaže, te se prodaju hrastove fosne, suhe, duljine 4 metra i debljine 5 cm. Upitati kod Turopolec Slavka na adresi Kozarevac, Petra Preradovića 59 ili nazvati na broj 099 4 0 3 5 7 3 0. Prodaje se Suzuki Grand Vitara 2008. godište 1,9 DDI 193 000 km, troja vrata, a isti vlasnik

0: i cene kako je Nebojš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.
2: Još jednom dobar dan svima, pozdrav od mene. Slušamo nastavku Divlje jagode i Zavijek tvoj.

0: Vi slušate Podravski radio.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su

pismi nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca i